0: Basi wa swikota ku va u seta wa xigawa na munkiseto ku rhandzeka zwa leswi a Musambiki sexoras.
1: Radio Msambiki inyambane.
2: Radio Msambiki, hoje sempre projetando Msambiki.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Canavula, Kamashirami, Kamahamumu, Hichikam, Yakusawana Munkset, Uchigero Chakumakahin. Yumbanyanzi Utia, Munkset Rádio, Rádio Munkset.
0: Rádio Moçambique, ao serviço do cidadão.
2: 8:23 a Moçambique, com bela cova o Rula, que se aconselha a Stuis Nganaju, com o Lachiquele, que é Capirmuaco, e Vina Américo, o Amunomacumi, o Amalembi, e a Belequi, o Chitolo, Jale Muntupuês, província Cabo Delgado, a Camanga, a Sucarreca, e a Capirmuaco, e Vina Américo, a Abuhele, a Chissambi, a Mvalo Tapa, a Machinele, o Bassa, a Abelequi, o Anawa, Lembiguinho. Kakombilo hushinjikalo ya tutiva heko na lumanga kona vina lisha kuwa tivisa baba João Timomu. João Timomu washu kato kwa mtivisa iti number phone 86-87-27-641 kutani 84-20-26-323 A Rádio Moçambique Stitch já inyambani lá kutola a muhashi kasi a tirahi chinda unichitwa amalungelo hilo akuveni desma segunda class ativa kutrasa computer ativa kula wala chindau ativa kula wala chitwa ativa nyana kutsongwa kula wala chingiza atanga Kumi kiano manharo kala makuma naro ni kiano malembi akubelekiwa kutani zoitu kala 35 anos ave muhanyo wa mudrupe ni gai nyambani ave munhu wakululama luko alaviwa hichi hatla kumeka lava zwula kuva vatholiwa kasikuve va heva hashi la Radio Moçambique chiswe chindawu vazvokwata kungenisa ama paper kala sugadesh ka junho wa 2026 yaka hofisa ya Stitch Radio Moçambique lomu nyambani kusukala masete 30 kala makinzi 30 na wakiko mili mapasi lao kuwe ni chukumbiku sucha pasi gaumunu kunga bilieti di identidade pepeleji kumbisa kukumbiti ili desma sekunda class curriculum vitae papiluga kukumbela antiru na ugisa kukamurangi ili wa marikursus humanus kunga diretoru dos recursos humanos wa Radio Moçambique chitivis yunga hina chukutani cha RM cha kukumesa laha kamishuli ya nyamuka.
3: Mama, mina nzi lansela jula yelu ya wena shokishikadi. Kami nyamuke wanzi juja mapimu. Angwanu wami na manuelidi kunga sukulu wana wawena. Ani kubululeka. Kami ulanzi mnyiketele ya maati nitisumu. Ina jungata mnyiketele kubululeka.
4: Ahihi mwananga. Lejo hiro rito hakiajumu kulula.
3: Mama, lejo.
4: Nga kuja hava, kani lejo alisi mongovu lejo. Loko angwana na hino kuhudeli. Iluza maati mirinu wako. Kwala, ahaka rereka. Makunloku umu njika ngovu rokuluka. Uvaleta mati la maluzika kumirinu wakwe.
3: Ndibongili mama. Makunu, jini nzifala ya kumunyika hiku kanza kanyi.
4: Akawa nalvangani kiano tuhweti ni imu kutano kuhunza. Ufana manetu wa minu. Ufanele kumunyika mafia veleni. Mati ya kuviliselwa. Kutani mati ya koloma. Asopa. Nimbulu wa chipitalo. Kunga mishtura.
3: Hijona. Loko manuelita anga hena kiano watu hweti ni imu ke.
4: Uwafanele kumunyika mafia veleni tzeni. Hiku kanza kanyi. O Hagla from Banana Chipitale, Kutan Kamba support to Migamban Mugangin, Angajin to Communitar.
3: His John, Maman's Bungilin, the Samisakulanza Julael Jawena.
4: Oh, Nenuanang, and Sakakasukula Naman Dovin Utomiginin.
3: Then Zamunika sopa Yamazao, you patan and Mihans, Lanzit Long Selaqua Chipitale.
4: Oh, Loka Camino Gozunzeka. Ina Yukonagan Zanada and Janana.
3: Mama Yukona.
5: A kuhudela kadaya vanana, kalinlejo katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku kakokiluka. A vanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe. Wafenali kwa nguisi wa mafia, veli juu katroka nzakanya, na vahaka vaisi wa chipitali kasuku ya tiriwa.
6: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes.

0: interativo.
1: Tá-se a fazer, ué, tá-se a fazer. Tá-se a fazer, ué, tá-se a fazer. Tá-se a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Eu caí racita, skaidi, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
0: Zumba! Zumba! Suave do piano e guitarra.
2: Kumana Nilibandre, Ungaluzi Longoroko.
0: Mama Mama.
3: Nyama ya kara ayabwa gaya abu hamu huna hakuwa ku papa. Eh uyanu mwanangu uyanu mwanangu.
4: Jinani kiki nyapeli.
3: Aya tami holi ya papa yu tabe.
4: Auga minro sabadwa kara auga domingwa kara auga muvuloka. Eh mama yangu kwa zangu chaku ii ama mwanangu.
3: Jama chihuya ya chapo peza kumamu wago gaya hii. Agu chereka doko mana mati. Je wakara uyabwa ndrangani wanu uwe kanga nyama yu. Ukara na urompangu nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uwole lakano kwa peza ngi. Uja uomuga ya wago Kwa tango pimesa kwa ulu nyukunye dago muhunuru Yena nikitaje buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja ulu bedilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisana sagu soso
0: Mwama mwama
5: Nani 14:52 O Rio Livre Style da Cuiê, curtição, Rizelezo. Na Utambe, Atvapia Cuiê, Sungbote, Muhagaram no Kezan Huan Cui. Por Munga Gimbia Munga, Sunga Unga.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko
1: mwama mwama
2: nyama yakara ayabwagaya abu hamuhuna hakwa ku papai
3: eh uyano mwanangu uyano mwanangu
2: jinani kikinya peli
3: anya tami holi ya papai u tabe
2: au ga mindo sabato kara au ga domingo kara au ga muvuloka eh mama yango dzaguta ku i ama mwanangu jama tihuya ya tsapo pedza ku mama wako ga yai aku tselekedwa ku manamati je wa kara uyabwandra ngani wanu uwe kanganya mai ukara na urompango nokera semana mukedzi wadi mama iyo yinyikana na gai jinani vango va bora durante semana uholela kandu kwa pedza ima uja womuga ya wago kote kupimisa kwa ulunyiku yedego muhunuru yina nikita jibwe kakaya para kubienu ya peza matiu janya mawoku totamwembe aja urube dilego matiu gaya jangu zitu kusanana sisana saku soso
0: mwama mwama
4: tasa fazer aqui no programa Tumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba!
5: Suave do piano e guitarra.
6: A 15 horas e 12 minutos, não me aguento, o Randre, não me gosto de ver, sou Nhago Tranga, não sou a Rádio Moçambique.

0: Alexandre, Ungaluzi, Ndumba, Aba, Rádio Moçambique.
1: Tempo ele, poderia como uninga lanche nha mai. What's up, Mwaga? Mas tem um
2: Mwembe. Mwembe.
1: Pronto, abo ha muto adzega, uzangara já.
2: Igual com Mwembe.
0: Ndumba. Sua, piano e guitarra.
3: Nani 15 horas ni 21 minutos. Jikatinya ku hikuninga stiviso. Hikunasu, Rádio Moçambique, emissora provincial em Nyambani. Iyaku bata kutora mu kaneni mu rovinji mahungu kujindra u kumakunikitwa. Marungiri ya kone kaya, bata narini jikarunga desima sekunda kras, mandu nya kufanani. Nakuti kapunya kimpeni kumitadura ku informatika. Na ukane kwa redidimia kindra u. Agane kambi kwa didi miya yitwa. Na kuti paduwa na najingiza. Miaka kinyo kujie yedu kuminare bandre miraru karama kumararu na bandre. Na rumu banyu wa mnyambani. Na rumu tumoya kwa rakutu maka mwadi. Ni wiji kata mbwata ku

0: Vandre, Ungaluzi, Ndumba, Aba, Rádio Moçambique.
1: Tepuyile, poderia como uningalanche nya mai. WhatsApp umwaga, mas tengo
2: umwembe.
1: Pronto, abo ha muito a dzega, uzangara já.
2: Igualo como umwembe.
0: Ndumba. Suave, piano e guitarra.
3: 15 horas e 40 minutos e na poa Xixel Lange. Na utagani ya muhunu kuribanduri waru kuyasa. Umuvama bari nyakuwa ufuga muhunu kuyiwa angala zimede. Para kumuwana teku dimingu. Ja waru kuyiso sungu mani kasina umu karazangu zukuru. Agu pule teku hoza pa kotarnu mama wai. Ahuru mama kawui. Ja kwa kuyilikuwa bikari mani kuyi. Kuyi kasibu bauru muhai. Wawu ya kuhai. Kanyarara kuyi. Kukuraru sungu pate kuyi. Mubata kuka mubanga na wakadzivani.

A 15 horas ni 45 minutos wembiwa Shishelange na kuyewu ya kuhayi kwazi msikati wanatuka kasi vaku sigeridi imba wako vama mba vangana umuhungura wukuru anona kuyei mwamaka uya ba basu nguwa nakara itanugunu tina angora kasi ya ugira 15:54 Leonardo na kuye sai tentação. Tentação ganhou que tinha geringo. Munga permissa simbiciro.

0: Takumadini mintunga inkama mawa kumati ya mati ya nzoma inkama umatu tuma kumati yale yo mamane kama chiteka ni mafu no entao ma kuwa kamati ku ningaomba tito ichigelo chimwe chichi chima haku ku erozao yimaneka ichi ya masoni ngudu eto pior porque konkuwa hichi wone tlela vathu vachiya kamiti kavangadi ni ku akama ngakhatu masisterna para kukota ku mati yale mawa ku mitini maneka machiwa mamachiya ka masisterna mati ya mangi nguwona wo nguwona maneka ku machitsibila ngutiruwa hambi ni tinzila intawo mamaneka machi keletela maphala ya mangi
1: ndanika provinsi yenyambani tatokationeka takuwa vadihowa vathavisaku mafu muwasitala tinokuwa vamathumisa mitini kawe tona tiya tingawani tona tisengela ka chikaratu chiya cha ukhindimukila kuwa ka mafu kuti akuchithavisa ukohe ukoma wathu
0: kota hi tidzivako vathu va vangi konkuva lwa ni kuyaka va wonekela vhela vathu vo vachithavisela mafu a muka maruwa para kuyaka por exemplo kama conselho municipal vani processo ya kuwonelela ngutu awa vathavisalako mafu para kuyaka machi vathu nkuchariha vamwani vamahatito vavindukela hambi ni usiku wavamana vathu vachithavisela mafu amuka maruwa entao tonetu ni tona timaha tichisengela tito loko mati machiwa meteka mafu ya madotho makukona muka maruwa maengetela kugidikela ka mafu
2: kutona hibongede tata José Luciano ono anu kota ntsangano uwa wakumbalumba mfumu utakona kuchithumani wowana amukakudwa ni sikaratu siwa nthumuno mutakona muchiumaha muchionisa kuchani chikaratu chiwa
3: nabonga kukhatana nalosela kolega wangu nichilosa o tata Paul Mas nichilosa moderador akuhu shashai nene mchikari tokhatana bonga nguchuti sitya o uniningako athuko muntsangano mbalumba mfumu athu himanji focalizado ka ka combate de erosão na área costeira. Então, o alucheno mafun majimatini. Então, em Tanganua, o amunyambano umbi dungu dia 15, o autorizado dungu dia 15 de fevereiro de 2025. Conco, então, ricata rimaha estufa. Estufa, ricitelamule 5 mili ma plantas yestrop distaga brugela avicina marina para kuveni hichipaya amule chitsungu chinga ya thavisela mindonga ngukulava mashukwa para kujaringela nkuona entao kungangutu a propria natureza yi thavisa ku mindonga oicho oma machintungene a thavisa. Então, hichima hideto, hidea apresentara mfumu, watangelu wachiha mkela, wale kujiva, hivikide hai, istufa iyo, istufa imaneka mashavenga. Então, hia branjiri mabairu mararo. Kukujuzina mashele, mashavenga, isalela. Atu hitumisana ni mfumu, ni sikola. Kunku, ati ningedi kambi aunusavi nguona hitumisana kunawu masikwaniwa hikatidi nawu ngu commemoration dia de da natureza entao no dia 21 de março hitumisana nawu hichi paya 2800 mindonga ya makwalidadi diversa. Kunku kambi diviki dia ikantumua umo la kupaya mili kinyenchi trinta wa mindonga. Jahe katide mangwana kukudi chikuda kona hina yasi vala ni ntangelu wa distritu kukwa Manzoro.
2: Mm-hmm. Mm. Tata Luciano mwandu tata Jose Luciano ntsangano uwa walidembi dingapinda manji loko hichu wanongo mitumu itako na ichimahu wa madembi sana ina kukuna kukolwa tako loko kubanika nimpela minhonga itako na ichipaywa yaya ichukula kotu mwona kudilisitinga inchani chikelela kukovimpela minhonga iwa ichikula ngutinzila tuwa tatinene Mkuwa kumbula, dembe, atunatu, kwa tachitishi, kwa taradu Msambiki, diya paya minuonga. Kabilo kujitula munu, kunamba mana ni minuonga umayu. Incha ni chimaheka kukadu kwati?
3: Naombi sato, ahale kudi kwateka appropriate teknolojia. Preku uchipaya minuonga ye.
2: Mm-hmm.
3: Ayu ipaywa kungwa zada verde kwa populasao iu propri guvernu. Yonseleli ya hanya iya shamatisa ngutu watu waditiku ni wamatiku wangata. Kukuna mkede nimeshpasadu uma organizasao vindu da Espanya. Wachita admiraro kini. Eduan pasadu nkani, eduan pasadu. Kwa leo segredu niku, nukontwa ninge ante istu fazer 5 anos. Iyilu ya hanya. Porque uchi tsula uchia uchawona indi mayo hinga ikata ya mili oitu centus mwe kitari oitu centus portanto eram machambas mas o mar invadiu levou a área dele então nós estamos a apoiar a atividade marítima mesmo para defender os agricultores que lá estão
2: eu kona insangano wampela watisa mihanzi ya kutakisa ja
3: porque nivadi wanga kata wachitandeka kukua wachangani natu kukua association megafauna marinha
2: mm-hmm.
3: Itumanavu kulima SOS wana wa itumanavu wachadmirara ngutu nguti hitima hakuatu.
2: Si yeah. Anu mwe wansa kuchani maka iwa ya kugangilwa minhonga ya matini kota tsanganu utaku na uchidwa ni mitu mwe wansa kuchani anu?
3: Atu hila kuhichima atu ni mfumu kuleka sensibilizasao i segunda koza ni fiscalizasao uonelelu nguona ulaweka kungutu. For example naomba ngukungu hii humidi ntumone atu waho babela kuwachala wa mashuku kwa mule nguona wa maheta kumaji durante periodo ya laboral kavati então uonelelo nguona ufaltara
1: Paulo Masango nguwa iziva nguona ndanika provincia Inyambane nguwa kulondota kungutu atitela na kunita uvakachi yi humiti yata uvakachi esenga wa yivalwa ngukwa hakwa ingadumelwa ngumati ya minambu nguwa iziva kukona kukundimikila kama funda ndanika provincia Inyambane kuoneka ngutungutu mua mabambi ka minambu kumbeka miti imani wako idi hafu hini minambu yi humiti yata uvakachi esenga wa yivalwa matima nguwa hakachi karatu chia
0: chao neka chikaratu chiwa ya oneka ya humiti ya yingi vela yinga valwa nku dilikela kama fuyaya kukhela kona ka mati ya lwandle ningaomba ngoto ngo praia de tofu ya humiti inga dilikela ngoto mafu praia da bara nikona distrito ya Inyasoro distrito municipal de Vilanculos, a zona autárquica principalmente de Vilanculos, ambi ni distrito ya Masinga, Nikona Jangamo, kuni miminti ya yingi ya bayinti vela yinga maneka ichi valwa nku dilika.
2: Kuleka chikaratu chiwa cha kugangia la minhonga iwa nchani chimbi chifunetela kungutu kuvi makaiwa ya erozao mhunu idi ya hombi ngutu nguku atuvahanya lova ikuli sidziviti wato kwana kona mhaka iwa kugirikala mafo sika madembea mugu yogwita sikaratu siwa hambi mwana wadu watu wasiwona wasihanya wasidziva
0: mhaka iyi maneka ichi wonekala ngutu kuya masoni kama dembea ya hikukawona na khombola ni wombidi kukhatene kamina nje khani timhaka twito vhathu vaya yaka kama khalu yale maonekela kuti to makhalu yawa ngomadzumbela yakona ma maome madana twito mazona sensitive ja erosão então eto timahaku mhaka iyi yimaneka ichi ya masona itambe niku anza kama doropa masinga ni ni ma ordenamento territorial vhathu vaya kama khalo ya le va amwa kumana ko into oyaka khati dziti to makhalo yawo makhalo ya makoni ma risku ya erosão onat ota hlamala zwa nkuona nguloku zwa erosão ichi ya masoni ja então ati dziti to ukhalo wa risku niku talaka vhathu ninga hombisa yetu nkameni ule hidiba dotu hichi wona kama siku ya nyansi kada into achikula kungu alava ku huma into wako então kama neka ngutu mhaka yake
2: ingave de cheche vangelo chima hakuku chikaratu chiwa cha kugitikela mafu chichiwoneka ngutu madoropani kuleka hansi kama doropa
0: iyi ngutu netu vela ngutu netu porque vhathu vhavangi vhatutumela kuya hanya madoropani.
2: Mhm. Kutona. Tati José Luciano Hawa awombede ngochikara tuchiwa cha kuongela menhongwa aiwa yemaneka ko ichi phayetelwa mwala lwang kanukuwa kota infumu tatalino inchari chita kuna chimahu akasikuwa nelela ukaluulena menhonga iwa hambi mwendo kungabe kudini sitsa iso sokari kavawa wa mahako makaiwa
0: nabonga vela yahumithu muima ho aku mailano niku zama kuvikela mindonga yi iphayo aku amuka makhalo yo hambana hambana cha hombe isensibilization niku be kutumisana ngoti ni vathangele va miganga tito ve vuna kuonelela mole niku khokhotela kambe vatsevi porque ni bona vatsevi va maneka ngutungutu vachimahaku mindonga ile igangwa vamwani va ganga mindonga ile para ku vaithumisa ka process ya utse então kuni ma organizações hambi ni michawa ile itsibilaku kama khalo yawo ku khokhotela tito mindonga ino mpodichi wilwa ngulisema yikunacho ka kwathu va hanye va makhalo awo tambe kuni ntlawa wonela ku simplesmente ngu fiscalização uchimanwa uchiwilwa mindonga ile ngunawo mindonga ile ya ikukhatho emangali ngutungutu nawo wa tsimba kuwila. Então, o chimano, o chihuila mindonga ele, o katiswa mailaniti na ule o omba kutona. E também niku zama kutumisa na ngutungutu nguma associações, porque ma associações nuona mahanya kama khalu yale. Então, mahatito, machivikela tito mindonga ele, ichisi gohetelo ngo vhathu
2: ngotona hego mabango
1: murambi wa thau momeli ngoku wa mhaka ya kukhindi mukela ka mafu kombe chikara tshi ya ka sechi mahili kuwa kuvalwa meti singa ingahe iyele na koni ta uva ka cha mahungu yindi nanika praya ya tofu hambe ni momwani makhalo kota mfumu inchani tshi ya chita ku chichimama kuwa kuvikelwa chikara tshi ya nikuwa ta thembisa kwa matsiko ya mataku kama lembe mataku miti ya ingawa itsumela yitula matimba kuwa kuya mukhela vaindi
2: ngutwana hebongede Miranda choti suchiwa mpela chinamukela chimna hlamula na kusinga kale ina khata kwa mukela ingisi ahi fone lako ingisi kumoyani hoya hoya
4: babi masango gitile
2: deshede hebulani man
4: 89.9.
2: Kota Pedro, hoya hoya. Nguya himaona la yako mando chuti simono kunacho.
4: Anza la kuotisa papai langa la studio. Primero nzamuloso. Zila kutiwa kutila kumuotisisa lizi. Loko akutiwa la poti ya mashishi, akuya via squadra. Uni indlu la hayani rangi ya Farsidu Gomes, maji ila hasi ngufu. Aingulia ya malembe ni malembe. Maji deji inga lumuya haiku kuma yu zao. Ahiku kama inga akiwa baba li hiku ya vate kini kubaya wa onelela unda wa wajanya unda wa gama wa yaka indulia. Kaniputa ikiwa indulia, maji ila hasi ngufu. Maji deji ndi itiwa ndo kula ndi kuma indulia. Ahiku na yu zao. Já, aí com de chota com primeiro, eu me quero ir com aí com fal aí com chota com a técnica vai lá jogar na onda vai querer jogar aí com já dar ou aí dar que alô
2: a comanda corta Pedro
4: aqui mãe anda lá com o lugar papai lá lá mas singa lá quando onda vai ir bomba de água la hayani ziku tiwili mina majaku imishtaratu strada nasional hayi hunda hikuwa la haya nifu ambate mabaira kuhi la haya kuhi ni mtadu la haya mazinya mucha la haya nize chikeli cha humbi nguvu deje hinda kuma independence praka la haya nize kuchichili kuni chikeli nguvu la haya za temba kukuni impretiri wanga mtikili praka atasama kufika maata ano patati horara a situação tanto de frente, tanto do outro lado, corre ziquele, já rompe, já tinha essa gama. Já. Deixa eu dizer comigo, um dia que a chota com o Tonguanyanyani, com o Mufi, se o técnico vai ir, né? Para buscar uma obra. Vai chutar se o Angovo, porque eu vou lá com uma empresa lá, já com o Tala, já com a Ana, já com o Mucafumo. Então, é por isso que logo vai abater é serviço sem qualidade é por isso que tem logo vejo que ele não há aquela coisa de primeiro para construir é preciso consultar
2: então é bom que de cota Pedro casi nem a mãe lá jaco o navio acordou to tá chamola macaio engamane caíci o ambango cota Pedro tá dali no ai tumel ca chuva de suje na chuva é qua ngumfu wetu ni wa gaz.
0: Nabonga chuhutisu chiwa chita kungu parti ya gaza. Ni lakuwa mbati makalu yawa kota ninga womba. Makalu mamwani yale nkama vanga ya kava vanyama bindu wa. Vamwani va geba titu makalu yawa. Non podi kutumisa simento. Makalu yawa tenki uchitumisa mindonga yili ya kupodi luku kuhumelela chikaratu uchiyitavisa. Iku materiali precario removive. Majiba mwani wa yaka wachitumisa simento ni marigwi, ni mabloku ni ngao mbisetu. Kumaneka vachikela makalu yale, maafu yale. Maafu yale nguma zimbele ya tona. Masensive lungutu lukuchu makela. Piyori priki kumaneka mamani makalu kudi ni maeleva sangu. Ntao, machi fasili ku mati ya luanje, machi mahatito erozao ya masoni, makalu ya minti yili yidilikela. Mfumo ati umahaku nku uchi ningela mawoneleli yaku uchi laku yaka kama kalu yani kula kutumisa ti ni ti ni ti kasuku kota kufikela makai ya erozao nda ngutu mfumo umahaku tutika nao ntona chita klaru ndanika nao tuto makalu yale mayakelu tinki idi awa materiali ufanile kumatumisa tenki idi hao.
2: Mm-hmm. Ina kakamiti iwa inga maneka ichi valwa, tukona kakuna mazumbela kuinga tuka ichi tatule takawana wakhalo lena mwendo kula kuichi kuichi kwela nyana kudoto
0: ingata itatula maji kama khalo ya lpreke mhaka ya lwandli yimaneka ichi avansara ngoto para hands entao avavanga maneka badi akide hafu ni mati vela umadaje recommendation jungona iyo vekwelela kuhuma hahans mashitambe vangadivali titotengi va yaka vachitumisa materiali yale akuona makumoka ma recommendation nguti na uomba kutona
2: uomba bangotongo mangale hawa kumendonga iwa manekako idi luangi ngametoneto mashi kuna nichimbi chikaratu hawa chakusimana ngutungutu ni atu tumisa kutikuni tumisa kumakala makaiwa ya minhonga ya hanzi niona ya vanga kuvempela skaratu siwa sairo za mwono sechimana kasi chikwela
0: ayi kati mahangutu kumaneka ngutu makaya ya rozao mkucha nku amoli kuni mindonga ya yenge ngutu entao itambeka kwa dzumba madzumbela yaliyo matilo kumachiwa metituma ngu velocidade ya hombi ngutu maji mamani makhalo kaonekela ku nku mawilwa kungutu yulwa kungutu misinya entao tingamaneka tito erosão kudzimbela kama lembe yichimaneka ichi ya masoni
2: isisi ninga ukhalo mwendo dichi katate José Luciano ungawe uchini kuhlamula kokare kati watinga siwa ngu wengi si watu hawa kota Pedro
0: nabonga katati Pedro kasi utisu si angasi weka hawa au mba umbidi ngu intu uwa gome juu mana kaku ale ponti kama shish chikumbula intu ule mbakali udi ya kidu nkama ule kudi ni kulanda atina uunga chiwomba tona achi tibelela halima sikwana anatu wana tito mahuma ya waho inti ni uunga de akidu hali majukomu ukaluli isinga ukalu wa rekomendatu konsel municipali yima nikidi ichidilizela intu ule eto mkoza makuvikela parti iliyo erosão marinha yisima neki ichi simama kuya mason porque para len ka intulu wa gomes a uombako kuni chitrato hale aku strada nacional numero 1 itumiswa kungutu para ku vatu ni simaha sitibilela hale então é mesmo para ku kota kuvikela ku infraestrutura e ku strato ichimaneka isi dileke
2: tata lino kuna ni machi okara momba kutaku kutaluka makati tamaheka ne kuve intu okara uche akwa kama khalo na maona kwa machi tsimbwa kanu kuwa unakhatwa kwa akwa uche sa uchafulelwa kakuombi chilu se na uche khata kula kuthuma ngukona tikhare titakuta humelela nada haona usinga akwa incha ndichikelela ku
0: vela achichikelela ku hale i coordination ningaombisa yetu nku makhalo yale para ku aka kuni ti fanelo ti nyamabendu afanele kuti landisa kukhata nku aveni licença ambiental para len ya dua ti di makhalo yale mafanele kuve adini direito de uso e aproveitamento de terra mamani makhalo afanele ku adini título de uso privativo do espaço marítimo kali hingachi dana tikwati il sensa special eguita eto nkona ja afanele ukuningwa licença de construção mas unaona tito mukasi doropana ngutungutu ma conselho municipal aliás mas áreas municipais vatu vatutumela kuyayaka nkujava ni licença de construção antes yo aningwa ma recomendações yati afanele ukuyakisa tona kama khalo yale para ku evitara ku makhalo yale me gohekera então mais tarde loko ja adiakidu kuonekela ja kuna ni ma problema unkona ja vati va ya konsana akakola kulondisa tito kunga mahochani para kukota kuvikela makhalya manje atitoneka kungutungutu nkuu vavini ma autorização ambini ma licença de construção antes ya mamwana ma licença mafanele ku ningati into afanele ku maisa tona para kuvikela ukhalo
2: ngotwana hebongede inkama wa tutuma tata José Luciano khaizibi ungabe dini seleletelo sokare matu yogwita
3: seleletelo ni kunaso singi ninapo yara kolega wangu achichimaha kunguku infumu ajweze wa huma hale kalinya traça lei e não cumpre atutinga maheka por exemplo pra de barra é uma coisa muito estranha. Usaram a máquina para remover aquela terra, uma zona que era a respiração do próprio mare alto. Foram fechar com a ré. Aquilo não se faz. Então, a tecnologia dos próprios técnicos lá já não estão a seguir convenientemente. Porque quem ocupa aquele espaço é grande. Como é que você vai mexer? É uma das recomendações. E nós, como munícipes, devíamos velar por isso. Quer dizer, não conseguimos ler muitos livros para termos aquilo que são recomendações de um cidadino. Não há isso. Adquiriu o espaço, logo quer construir.
2: Uhum.
3: E voltando para a minha área, eu não me sinto que nem epa. Vontes eu arranhava de Europa, com aquela foz do Rio Mutamba, antemo Rombene, coloca com Hichi, apoiar o ambiente, porque o ambiente é nosso. O ambiente requer o nosso esforço para poder estar bem. Não só para plantar mangal, mas mesmo a limpeza da própria praia. Eu já trabalhei aqui, onde estou a referir. Há muita sujidade ali.
2: Uhum.
3: Quando mora um nosso ente querido, vão deitar toda a roupa dele ali. Está lá, Vegeto?
2: Muito bom. E bom, que é de cama, o reto tumide. Tata Lino, não conhece 30 segundos, o menete maio. Machu Gwita.
0: Ngumachu yo Gwita, hichila kuomba tito atuko mfumo, ilwaniku vato vasi aki mule kama kalu yale, maoneka la kutito makalu yale kama zumbiseka. Makalu yale erozao yuoneka kuhidi ya hombe. Tambe haklokotela ku vato vachi aka miti, vana aqui uma cisterna para kukota ku pelo menos va acumular nyana uma parte ya matiale ya nzuma mawako também niku ya masoni ngu processo ya fiscalização para ku evitar ku vathu vachiya ka makhalo yale maoneka kuto kama dzuma niku ya masoni kambe nku huwelela ngu nguhuelela nawo ti uomba kutona bongile
2: butona hibongile tata José Luciano hibongile tata Lino da Cruz Vasco hibongile Miranda na gemeta hawa nangonokuwa kulumba tsikudwa da munu kala divike ditako sala
1: ngatana Paul Masango hibongile mtumunene
5: mahungu ni timhaka sishushwa habanza Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
2: Chikati idzasezo hara shini 50 iyo minutos na kusinga kali. Inata ni nangono kuwa wakove hechi bolani na awe. Uchidungula mashaka ambikambi ni vangana. Ngutumisa mitumuiwa ya radio Msambiki. Sete de suas assembidas em Yambani e Negazi.